ihfirli wa liwalidayya amin. Qala wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammadin wa ashabi wa barik wa subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi.